nema banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

0: Tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.
1: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.

0: Jeste vi normalni? Vi ste pravi luđaci.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

prijateljice večeras.

0: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
1: Oči mi love se da kaš, grudi su ti kao praha tloko mi. Polako tvoja ruka kreće, ja mislim, Bože, ne kradi što naumi.

opet sam bila neko, samo orden na reveru. Al to je tako, što bi rekao Barba Balašević, sve prave ljubavi su tužne. A ja se pitam kako je tek onima koje nisu prave bile. I ne,

Hvala vam najljepša. Znate šta bi sad voljela? Da svi izvadimo mobitele. Jesu svi mobiteli tu?

slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

0: slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
1: Imam jedno apsolutno važno pitanje za vas.

radio svi. Svi drugi stanu u stih. Tebi mi pjesma.

0: Gledajte, imali smo koncert u Rijeci, u Beogradu, u Skoplju. Ovo je moj grad. Ja ovdje živim 22 godine. Hvala vam najljepša za ovu večeru. Ovo je najljepši koncert u mom životu.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

0: slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
1: Tačno je 5 sati na Balkanu.
0: 10 p.m. u Chicagu.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedan meteor 2013. eksplodirao iznad Čeljabinska? Letao je brzinom od skoro 20 km u sekundi i eksplodirao u atmosferi sa snagom 30 atomskih bombi. Talas pritiska razbio je 7000 prozora i povredio više od 1000 ljudi. Nikoga nije primetio na vreme jer je dolazio iz pravca sunca. Bio je manji od 20 metara. Da je udario u zemlju, grad bi nestao. Ipak završio je u nauci, ne u katastrofi.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Madonna odbijena iz benda jer je bila previše ambiciozna? Na audiciji za jedan bend u Njujorku članovi su rekli da je preterano dominantna. Kasnije je postala ikona pop kulture, ambicija koju su odbacili postala je glavni alat njene karijere. Nekad vam ne otvori veće vrata.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Heidi Lamar, holivudska glumica, izumela tehnologiju za Wi-Fi? Tokom Drugog svetskog rata patentirala je sistem za sprečavanje presretanja signala torpeda. Njena ideja je osnova današnjih bežičnih komunikacija, zvezda i naučnica.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su u Londonu nekada postojale takozvane kuće magle? Tokom velikog smoga 1952. grad je bio obavijen gustim dimom koji je trajao danima. Vidljivost je bila toliko loša da su se koristili zidovi da bi se orijentisali. Apoteke su prodavale maske protiv magle. Više od 4000 ljudi je umrlo, mnogi su se ugušili u sopstvenim domovima. Kasnije su uvedeni prvi zakoni o čistom vazduhu. Grad je naučio lekciju.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Franklin Roosevelt bio prvi predsjednik koji se pojavio na televiziji? 1939. godine emitovana je njegova poruka na otvaranju Svetskog sajma u Njujorku. Televizija je tada bila novost, gledalo je samo nekoliko ljudi. Danas milione, početak ere slike.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Chicagu.
0: Najbolja muzika. Ex-Europe. Nostalgija.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Stotine kilometara daleko od mene, il prostim jezikom sa one strane reke, gde noću gore duše, planine i kuće, i

0: Najbolja muzika, Exiu Rock, nostalgija. Nostalgija.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupanj.

A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani mu.

ostao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč, da li se još drži na sve.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija.

0: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija. Nostalgija.
1: Razmičeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja tebi.

0: Radio Balca. Balca.
1: Gorjačina koža.

najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Koliko često vodimo ljubav ima veze sa tim kakvi smo ljudi, a novo istraživanje je otkrilo da ljudi koji imaju dve specifične karakterne osobine imaju i najbogatiji seksualni život. U istraživanju su učestvovali ispitanici bez romantičnih partnera, 192 neudate žene i 105 slobodnih muškaraca. Učesnici su morali da odgovore na niz testova kako bi ustanovili vezu između altruizma, odnosno ponašanja usmerenog na pomoć drugima u kome se od drugih ne očekuje nikakva nagrada i koliko je neko uspešan u ljubavi, odnosima i seksualnom životu. Istraživanje je pokazalo da dobri i nesebični ljudi imaju najbogatiji seksualni život, odnosno da vode ljubav češće od drugih i da su najzadovoljniji svojim seksualnim životom. Za ispitanike muškog pola ovo uključuje veći broj partnera za neobavezan seks. Studija nije dala odgovor šta motiviše ispitanike da pomažu drugima, ali bez obzira na to dobijeni rezultati su još jedan dokaz da se dobrota i nesebičnost uvek isplate. Da su ljubaznost i nesebičnost privlačne osobine u seksualnom smislu vidljivo je i u istoriji, tačnije iz vremena lovačko-sakupljačkog društva, kada su muškarci koji su velikodušno delili plen sa cijelim plemenom bili najpoželjniji životni partneri žena.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: cenzura. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Belgijski naučnici Maurice Momaerts i Robert Klimet su sproveli istraživanje kako bi utvrdili koja žena ima najlepšu vilicu prema zlatnom rezu. Učesnike ankete su zamolili da ocene različite delove vilice 53 slavne žene. Nakon toga su utvrdili da američka manekenka Gigi Hadid ima gotovo savršenu vilicu od 141,9 stepeni iz profila, što je jako blizu savršenom uglu od 142 stepena prema zlatnom rezu. Neverovatno je, relativno male razlike u ženskim vilicama mogu da imaju veliki uticaj na ono što smatramo privlačnim. Pandemija je intenzivirala dogovaranje online sastanaka i ljudi su zbog toga postali svesni izgleda zbog lica, naveli su istraživači. Među slavnim ženama koje su takođe dobile visoke ocene u ovom istraživanju su Miley Cyrus, Amber Heard, Brigitte Bardot, Irina Shayk, Stella Maxwell, Jessica Stem i Kate Moss. Neki ljudi smatraju da ovakva vrsta istraživanja može da ima negativne posledice zato što bi žene mogle da počnu da masovno idu na operacije vilice jer žele da se približe fizičkom savršenstvu.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Šta mislite, koliko je trajao najkraći brak u zemlji? Naime, par se razvede samo 3 minute nakon što su proglašeni mužem i ženom, i to zbog toga što se mladoženja narugao nevesti dok su napuštali svadbenu ceremoniju. Nakon što je građanski proces završio, par se okrenuo kako bi izašao iz zgrade suda, ali se mlada spotakla. Prema izveštajima lokalnih medija, mladoženja ju je nazvao glupom jer je pala. Novopečena žena jako se naljutila i zahtevala od sudije da odmah raskine njihov brak. Sudija se složio i izrekao poništenje samo 3 minuta nakon što ih je venčao. Par, koji živi u Kuvajtu, tako nikada nije napustio zgradu suda kao muž i žena. Veruje se da je to najkraći brak u istoriji zemlje. Priča se naširoko proširila na internetu i mnogi ljudi veruju da je uradila pravu stvar.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
2: Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušateli na radiobalkan.live. Info sako vam mnogo ljubav, zdravije, srike i sa nadam da kak je se vidimo od dijaspora pa naskoro. Vesaka!

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Let koji bi trebalo da postane najduži do sada zabeleženi, zakazan je za 4. decembar. Trajaće 29 sati, a priprema ga kineska aviokompanija i let će povezati Šangaj i Buenos Aires. Kratku pauzu let i putnici imaće na Novom Zelandu u Oklandu. Na planiranoj liniji avion će preći više od 20.000 km, što je otprilike polovina obima cele planete. Ovaj let, međutim, neće osigurati titulu najduže direktne letačke rute, jer će avion imati dvosatno zaustavljanje u Oklandu na Novom Zelandu. Karte u jednom pravcu ekonomskoj klasi za letove u decembru oglašavaju se na web sajtu kineske kompanije po ceni između 1300 i 2000 evra. Karte u biznis klasi koštaju oko 4000 evra. Mnoge aviokompanije često pretenduju na titulu najdužih letnih ruta na svetu. Trenutno Singapore Airlines ima najduži direktni komercijalni let koji saobraća između Singapura i aerodroma JFK u Njujorku i traje između 18 i 19 sati. Australijska aviokompanija Qantas planira da pokrene direktne letove od 20 sati iz Sidneja do Londona i Njujorka. Trenutno obavljaju let sa jednim presedanjem preko Singapura, ali letovi projekta Sunrise bi bili najduža vazdušna veza na svetu.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
2: To je moja muškarčina.
3: Ja sam Sara Jo, a vi slušate Radio Balkan.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Ako mislite da su svadbe samo šampanjac, veselja i gozba, Ernesto Reynares Varea će vas brzo razuveriti. Ovaj Španac je postao prava internet senzacija zahvaljujući svojoj neobičnoj usluzi. Za osnovu tarifu od 500 evra obećava da će se pojaviti na vašem venčanju i izazvati haos, tvrdeći da je prava ljubav mlade ili mladoženje. On tvrdi da većina ljudi doživljava dan venčanja kao najlepši u životu, ali za one kojima se cela ideja ne dopada, on nudi dramatično rešenje. I kaže, ako sumnjate ili ne želite da se venčate ili možda ne znate kako da kažete ne, ne brinite se, otkazat ću venčanje umesto vas. Ernesto obećava da će ući na ceremoniju i dramatično objaviti da je on ljubav života jednog od mladenaca i predložiti da odmah pobegnu s njim ruku pod ruku. Zanimljivo je da je pomenuta usluga prvobitno bila zamišljena kao šala, ali je zbog velike potrebe Ernesto shvatio da može na njoj ozbiljno da profitira. Verovali ili ne, Ernestova usluga rušenje venčanja pokazala se prilično popularnom. Sada, s rasporedom popunjenim sve do decembra, čini se da će mnoge sudbonosne ceremonije možda biti prekinute zahvaljujući njegovom jedinstvenom pristupu.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: E, sada se u nastavku programa bavimo jednom studijom koja kaže da majke u Španiji mentalno su najopterećenije žene Evrope, pa da čujemo i zašto. Kažu da oko 78% majki iz Španije da ima osjećaj mentalne preopterećenosti, što je za 10% više u odnosu na evropski prosek. Istraživanje je inače sprovela međunarodna nevladina organizacija Make Mothers Matter, zasnovana na iskustvima 9600 majki iz 11 evropskih zemalja, dakle tu spadaju i Belgija i Češka i Francuska, Nemačka, Irska, Italija, Poljska, Portugal, Slovačka, Španija, kao i Švedska i Velika Britanija. Jedna od četiri žene kaže da je mačinstvo ometalo njihovu karijeru, 41% smatra da njihova uloga nije priznata u društvu, 29% majki nije zadovoljno trajanjem porodiljskog odsustva, a 44% nadoknadama koje su primale tokom istog perioda. U istraživanju se navodi da iako postoji napredak u oblastima kao što su usklađivanje porodičnog i profesionalnog života, transparentnost plata, pristupa ustanovama za brigu o deci, i dalje postoje ozbiljne razlike koje dovode do velikog psihičkog opterećenja majke. Uz izveštaj koji je predstavljen Evropskom parlamentu, zahteva se unapređenje podrške mentalnog zdravlja majke, promovisanje radnih mesta prilagođenih naravno porodici, kao i obezbeđivanje zaštite od diskriminacije majčinstva na radnom mestu. Tako da u svakom slučaju nije ženama lako. Čuli ste da majke u Španiji su mentalno najopterećenije žene Evrope.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Kako ti je, sine moj, kad sitna bagra zgrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.
1: Ja sam Željko Samardžić, vi slušate Radio Balkan.live.
2: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
1: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Ovih dana svi tražimo načine da se izborimo s rastućim cenama osnovnih namirnica i počinjemo da razmišljamo izvan okvira kada je reč o tome kako planiramo, kupujemo i kuvamo kod kuće. Postoji mnogo alatki za praćenje koliko trošimo na kupovinu hrane, ali niko ne prati koliko hrane, a time i novca, bacamo. Aplikacije za planiranje obroka poput Sorters Sidekick pomažu ljudima da i kod svoje kuće počnu da razmišljaju poput profesionalnog kuvara koji vodi restoran, a treba ostvariti profit, poslužiti ukusnu hranu, potrošiti manje, ali i smanjiti bacanje hrane. Bačena hrana znači i bačeni novac. Zato čućete neke od trikova za uštedu novca prilikom planiranja obroka i kupovine. Na prvo mesto ne kupujte ništa što nije na spisku. Potom ne upadajte u klopku sniženja. Pazite na odnos cene i kvaliteta. Kartice pojedinih marketa. Niže cene su nekada dostupne samo za vlasnike kartica određenih marketa. Proverite da li ste se prijavili za te kartice kako biste dobili bolje ponude. Potom napravite plan kupovine. Ne kupujte sveže namirnice ako nemate plan šta ćete sa njima. I na kraju kupujte sezonski. Biće jeftinije kupiti sezonsko voće i povrće koje sada raste i bere se. A što se tiče začinskog bilja, ono ne traje previše dugo plastičnim pakovanjima u kojima se prodaje, zato ga brzo potrošite. Dakle, čuli ste trikove za kupovinu u supermarketu koji će vam uštediti brdo para.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Postoji nekoliko trikova kojima možete prevariti Instagram kako ne bi generisao da ste pogledali nečiji story. I evo kako proći nezapaženo. Objavljivanjem Instagram storija sadržaj postaje dostupan pratiocima samo 24 sata. Nakon isteka vremena story ide u arhivu korisnika i više nije vidljiv drugima. Međutim, šta ako objavljen story probudi vašu znatiželju, ali i dalje ne želite da osoba zna da gledate njene objave? Nažalost, Instagram nema opciju koja vas čini nevidljivim na popisu ljudi koji su pogledali vaš story, ali ipak postoji nekoliko načina da ipak vidite objavu, a da vas Instagram ne izdvoji. Na prvom mjestu je da isključite internet, koji je neophodan za pregled sadržaja na Instagramu, tako da bez interneta Instagram ne može da generiše i prosledi informacije o radnji koja se izvodi bez interneta. A da biste pogledali story anonimno, idite na aplikaciju na svom mobilnom i idite na story koju želite da vidite. Nakon toga, pre nego što se story potpuno učite, isključite internet ili pokrenite način rada u avionu. Objava će biti prikazana, a Instagram neće generisati vaše gledanje, tako da nećete biti pronađeni na listi za prikaz. Međutim, ako je osoba objavila nekoliko storija, moći ćete da vidite samo deo, ali uvek možete da pokušate da ponovite postupak sa ostatkom sadržaja i na kraju pokušajte da samo malo zavirite. Ova tehnika funkcioniše samo ako već pratite osobu koja je objavila story. Kada se story te osobe pojavi u streamu, kliknite na story pre, pauzirajte, a zatim nežno povucite prema priči koju želite da pogledate, pazite da samo delimično otvorite priču, inače će vas Instagram primetiti. Dakle, čuli ste kako možete da pogledate nečiji Instagram story, a da se to ne vidi.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Tako lepa, pametna, mlada, milion dolara.

0: in the ocean.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
2: Ko putuje, sporije starim, osjeća se izgleda mlađeg i to sve kaže nova studija. Nije važno da li nam je u planu otkrivanje novih prostora, običaja, kultura ili da li idemo na običan ili aktivan odmor, sigurno je da se nećemo vratiti isti. Nisu u pitanju godine, već kilometraže. Putovanje nije samo zabava, već pomaže u borbi protiv znakova starenja. I to upravo dokazuje nova studija Australijskog univerziteta Edith Cowan, koji navodi da se mladost može produžiti putovanjima. Većina putovanja je veoma kompleksna, tako upoznajemo nove ljude, države, predele, kulture, stičemo nova životna iskustva, daje nam mogućnost da bolje spavamo kao i da učestvujemo u različitim aktivnostima. Svako putovanje je naravno puno nepoznanica i novih iskustava, dakle prava avantura. To su izazovi koje doživljavamo van zone komfora, koji su korisni jer nam pomažu da se bolje snađemo na nepoznatim destinaciji, da bolje planiramo budućnost, lakše sklapamo poznanstva. Rutina nas vremenom umara, jel tako, i postaje dosadna, pa su putovanja neizbežna i korisna. Na putovanjima se čovek osjeća slobodnije i opuštenije jer upoznajemo ljude drugih kultura, navika, humora, a istraživanja na tu temu saglasna su da je svako putovanje praznik za um i telo i da posle svakog putovanja još više cenite svoj dom.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Slušate radio drugačijeg ukusa. Od vina, od vina.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Zašto je starosna granica u Americi 21 godina za konzumiranje alkohola? Nije od uvek bilo tako. Za većinu 17. juli je poprilično važan dan. Bez znanja mnogih, 1984. se desilo nešto što pogađa svakog od nas. Donet je nacionalni zakon o minimalnoj starosti za konzumiranje alkohola, kojim je utvrđena zakonska starosna granica koja glasi 21 godina. Iako deluje da je odluka o starosnoj granici donešena sasvim slučajno, možda čak i proizvoljno, obzirom da ste legalno punoletna osoba već sa 18, Kongres nije slučajno izabrao baš ovaj broj. Postoji druga zanimljiva istorija o alkoholu u Americi i zašto je baš 21 godina zakonska granica za konzumiranje. Pre 1984. mnogi države su imali zakonski postavljenu granicu sa 18, 19 ili 20 godina. Na kraju prohibicije 1930. zakonska starost za konzumiranje alkohola bila je 21 godina. Ovo merilo je važilo sve do 1971. kada je minimalno starosno doba za glasanje smanjeno na 18 godina, samim tim su krenule i glasine povodom smanjenja minimalne zakonske starosti za konzumiranje alkohola. Između 1970. i 75. gotovo polovina država u Americi je spustila svoju granicu za konzumaciju alkohola na 18, 19 i 20. Međutim, ova odluka sigurno nije donešena iz medicinskih razloga. Ništa od ovoga nije imalo nikakvu medicinsku ili psihološku osnovu, već imalo veze sa pravima i odgovornostima koje se dodeljuje ljudima definisanim kao odraslima, navodi Alex Kaster, pedijatar iz Orlando asocijacije. Zapravo, većina smatra da je 18-godišnjak koji je dovoljno star da bude pozvan da se bori u Vijetnamskom ratu, svakako bio dovoljno star da posjeduje pravo glasa i pravo na konzumiranje alkohola. Kako je zakonska starost za konzumiranje padala širom zemlje 70-ih, zvona za uzbunu su počela da se pale, kako primećuje licencirani klinički psiholog dr. Suzette Edwards, vanredni profesor na Institutu za neurološke nauke. Dokazi istraživanja nakon tog vremena snažno sugerišu da je porast saobraćajnih nesreća među mladima povezan sa smanjenjem minimalne zakonske starosti za konzumaciju alkohola. Kao rezultat ovoga, napor građana je počeo da postiče države da ponovo uspostave 21 godinu kao minimalnu zakonsku granicu. 1984. usvojen je nacionalni zakon o minimalnoj starosti za konzumiranje alkohola, koji navodi da će savezna sredstva za autoputeve biti uskraćena državama koje nisu uspele da utvrde najnižu zakonsku starost za konzumiranje u 21. godini. Do 1988. sve države su usvojile ovu najnižu starosnu granicu. Sjedinjene Američke Države imaju jednu od najviših zakonski dozvoljenih starosnih granica na svetu. Zajedno sa Islandom, Japanom, Južnom Korejom, Sjedinjene Države su jedna od samo nekoliko razvijenih zemalja koje imaju minimalnu zakonsku granicu za alkohol koja prelazi 18 godina, prema navodima Svetske zdravstvene organizacije. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Uživajte sa nama. Balkan International.
1: Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Od Elvisa i Metalike do Meseca, gde zakon povlači granicu pri izboru imena. Ime biramo za ceo život. Roditelji u potrazi za originalnošću ponekad odu i korak dalje, pa se među izborima nađu Elvis, Metalika, Princeza ili Mesec. Ipak roditeljska sloboda nije neograničena. Kada matičar može da kaže ne i ko na kraju odlučuje kako dete sme da se zove? Čini se da je roditeljima često važno da znamenje bude i originalno. Dok su neka deca na vrhu liste najpopularnijih, sve više u modi nositi ime koje se ne može čuti baš na svakom koraku, a šta kada želja za originalnošću ipak ode predaleko. Ima je po zakonu roditeljski izbor i većina će se odlučiti za ono koje im nešto znači, porodičnu uspomenu, tradiciju, omiljeni lik ili neko koje im lepo zvuči. A oni koji su želeli da njihovo dete bude baš posebno, davali su deci imena Elvis, Metalika, Princeza. Iako je izbor imena slobodan, ta sloboda ima granice i njih određuje porodični zakon. Zakon ne navodi izričite imena, ali govori o tome koje su imena nepoželjna. To su imena koje vređaju javni moral, koje su suprotna stavovima sredine, koje mogu da utiču na neke nacionalne manjine u negativnom kontekstu, da neko može da im se ruga posle. Tako da opštinski organ uprave donosi odluku o tome. Roditelj bira, matičar odobrava i mi to ime kasnije nosimo celog života. Ako matičar proceni da ime nije u skladu sa zakonom, može da odbije da ga upiše u matičnu knjigu rođenih. Jednom nam je došao tata, insistirao da se dete zove Mesec. Ja zatečeno, pa kako Mesec? Dajte neko prikladnije ime. Ne i ne. I ništa, u konsultaciji sa šefom odlučimo da mu dozvolimo. Kada evo njega posle mesec dana došao da moli da promenim ime, kada je video da se prešao. Seća se jednog slučaja matičarka Gordana Zorić. Kad roditelji ipak insistiraju na imenu koje nije u skladu s pravilima, matičar prosleđuje predmet nadležnom organu starateljstva koji donosi konačnu odluku. Po zakonu mi imamo pravo da ne upišemo, onda roditelji često dignu prašinu pa pišu prijavu u opštinskoj upravi, ali mi istrajavamo skroz u toj nameri. Ako se mašti previše dana volju, problem ipak može biti rešen. Dete već sa 15 godina može da podnese zahtev opštinskoj upravi za promenu imena pod uslovom da se time ne izbegava izvršenje neke pravne obaveze. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Porozne čestice silicijum dioksida, napravljene od prečišćenog peska, mogle bi jednog dana da pomognu svima onima koji pokušavaju da izgube koji kilogram. Dosadašnja klinička ispitivanja su već dala obećavajuće rezultate, ali stvarni mehanizam smanjenja težine koji stoji iza potencijalne upotrebe peska kao hrane, naučnicima nije bio jasan do kraja. Kako bi izdvojili ključne dokaze, istraživači su odlučili da na modelu simulacije ljudskih creva posle teškog obruka testiraju niz različitih veličina i oblika peska. Dobijeni rezultati potvrdili su da porozni silicijum može da ometa proces varenja koji uglavnom pokreće enzimi koji razlažu mast i holesterol, skrob i šećer u želucu i crevima. Šta više, čini se da veličina primenjenih nanočestica odlučuje koliko ćete biti debeli ili ne. Zaključak ove ogromne studije, da vam ne čitam sve, jeste da ako jedete ovaj pesak koji je, ne znam, prečišćen ili šta god, smanjuje se razlaganje masti i svega onoga što vas čini debelim. Eto, nova dijeta. Jedemo pesak. Prečišćen do duše, ali pesak.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Draga saveta Maja, sa vama. Kada žele da odvuku ženu u krevet, muškarci koriste ova 4 proverena trika, pa vi vidite da li ćete da nasednete. Probudili ste se u nečijem krevetu, pitate se šta vam je to trebalo u životu ili ste planirali da još sačekate pre nego što dozvolite da vas uvuče među čaršafe. Ne krivite sebe, možda ste samo pale na neki od poznatih muških trikova. Čak i kada nisu prevejani manipulatori, oni znaju da se posluže ovim proverenim trikovima koji najčešće upale i pomognu im da lakše odvuku žene u krevet. Ovo su 4 manipulacije kojima se muškarci koriste. Slatkorečivost. Svaka reč pogađa tačnu metu kao da vam čita misli. Muškarci tačno znaju šta da kažu da bi se žena osjećala posebno. Daje vam pregršt komplimenata, laska vašem izgledu i svaki potez hvali, a jednom kada dobiju šta žele, često su lenji da glume da su bili iskreni. Alkohol. Ovde nije reč o predatorima koji opijaju žene iskorišćavajuć, već onima koji znaju da će žena uz malo alkohola postati opuštenija. Ruku na srce, u pravu su, zbog alkohola popuštaju inhibicije, pa čvrsto ne polako postane, pa nek ide život. Pričaju tužne priče. Muškarac koji odjednom otvara dušu i deluje neverovatno ranjivo, najčešće ima skrivene namere. Nije to ništa loše, ali je malko providno. Vi dobro razmislite da li želite da mu budete rane za plakanje, ali znajte da se na ramenu neće zaustaviti. Dobro slušaju. Neki stvarno slušaju i stalo im je. Ipak imajte na umu da mnogi to rade samo iz koristi, da ne kažemo imaju zadnje namere. Muškarci, razotkriveni ste. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.